0: dia to ma me no ebi ato yare na bo wumi ano ebi abo. Hey, if you don't deal with it, it will fight against you. Yare na ti wumi ana owu ye no the same thing. We juma na say no unu juma na say no un se the so juma na say ye yi wedi we juma na gu wa wa re na gu
1: egu
0: un ba mi wa re gu ye unu na wa re gu ye un su de na egu man dear mu amaka se mu anye hu juma mu su ebe famu.

0: onam situation bim because situation bi ma keke asase ya no se ne bribi na chese bribi wo ho a won she ya se bre ni be du ye and we one point
1: yeah
0: aware na ya sha to bi so se ye gunu no enye da ko ya set ya to ho e pe bre a e be so te se bra na yi the birthday no e so ye now so ni pe bi a beti nyame ase a e ma ni problem e so vo ma no ba so a meti urade ase a asem na ye ka ene ne ma unam no ontimi nti ase nti e ma wo bre now ye wiade o se e bre da situation na unam no a I was so hu ade a e wo se wo ye ele o 1.2 o adenti no bi to me request will be 80 that was enye de se be request wa ware
1: of course
0: e be request we no nyam adu ne wo mu no e ma pa le wo so no enye de se obi be request no bi request so a se de tip twa donti admire no sa na wo so e be to me akoso a e be to me nyam so now obi tie se bre ni problem on name no ohu ante a e wo so ye ohu na mo ontu ba sister ye pese ka kire se problem bi a wo famu no e wo bre a ye seto ho na ye ka ho asem no e bre ni se onyame fafdie so atwi wadwe de ba so se ne ye twi obi adwene ba e wo bi awo celebrating
2: Na woda.
0: Yeah. Well, eti adebi wa mouth sign. Adebi wa dua. E chire wa se bibi besi. Ne bibi be koso. Na watu prune ma. E nipa titiru. Ne kenye na jene so be kujon.

0: bray mono. She in sucro a wolfem. Nasha se san su away. E mu wano et say. San so ena ya ya ya nam efem ya ya ya nam. En suo tutwe enyo mwe chinyi. Se e hadie menam ha en suo no toa. Aha nefa. En suo to na se en suo sun suainu e iria. Aya na ahon dien de bano. Aya na no de pa. Enti misre. Pedestrant a wunam. Bo mo de se. En suo toa. Wum kwa nanti nanti bebia en suo iri. Na se wum kwa nanti nanti wum pa. Aya mwum kwa no benu anase basa. Na bibi boni e siya. Wan kasa wehu kai hunu se aho bible anase safety no eyema onipa bia wowo atiasefo asase so safety yema wo safety eyema me na eyema ye nyina medase se watie me na obebbo moden na ye nyina yahwe ye ho so yie onyankopon e isra wo
1: la men so yen e wa hanyina nso so ye da si se amaye safety tips sia kanzlatina ana wa maye safety tips

0: to dia bre if you say me ho wani
1: ai wo dia yewie ukunu kutodwe no yewie a yebeto aso e wo ho no abra o complaining ten kutodwe e ne ya no dia na wo hu se asasa e wo ni pedwe no
0: prem wa oba ha last week oba na kutodwe no ayira
1: kutodwe na ayira
0: na asasa
1: Dabi ye wo kutodwe ahodo miensa emema so woka kutodwe kutodwe mu de hen na wo gen
0: kutodwe ne ye namode enye honemode eye dompem mode kutodwe
1: de mo emre
0: o se
1: wo se ne mo e de
0: de emu ye ne ya o e na o se me meja no ha nti enan kwa na mane ne ba ha o de aha na oba de bia no o woji di se oba ha ni kutodwe ne ebe ko
1: na wa beja na happen ana ne no first time wan kasa de neba
0: enan kwa na mane ne ba
1: e die nti na oba ha dada na afi enan kwa na wo de ne ba
0: ay oba o ne ne ma na eba
1: okay where you who anwa ma pick you if you have a for mommy where you who anwa ma pick asembe na wo ka che ye nua no ma no ma sometimes omukru no mu complaining nenso na omo bu omani eguso said ye wo di wo di yi bai obi o ha ni kun onim se mu pen su yi aware bebere su nko yi en tokwa ofie
0: enya se me ketwa prem e ma ba na abaso no o ma ware ne eye some styles maka borofo
1: aye bibi oho some style
0: aye bibi oho
1: na wo hwa de enti na ma aye bibi oho
0: wo mu omo pe obi oho a opesi kasem obi oho a obe do no sika enti na obe do no obi wo nso odo nso a odo fi na kumem
1: mommy girls na ti en kan wo easily go no se mi mu sa o sa se mi se en nso omo so de wo hwa omo colors ne omo nwi we von ne eye omo shee now so omo pesikas omo dey see say omo to look fresh at all times for bema no momo na bi amom mren na momo ma anya sa
0: yo na waka na mate ase ye mere na ye nim say ye see say ye hu obeni ma odo ye na mo prem mere dey say mo see see mo hu mo shisha mo hu ansa na emeni ma no so emeni ma no so pesa mani man so pa ho siesie enti na e ma me ya no so esiesie wo ho ama mani man eto me
1: enti se oba siesie no no ye sika sem wa se siesie enti no ye sika sem
0: ayo ye be fa ne sala
1: sa evenzi wo ho
0: ye be fa ne sala
1: enti o mungu so no mun taxe me
0: eh
1: o mungu so no mun yi sika no mun ye sika sem ma pefo no a
0: oh bebre enti sa bebre ni bi se o mu siesie wo ho a o wale o ne ni kuru betena si aso dream And no beans who are white jack. Boko no co. Boko co. No beans who dear or wally or on your
1: mammy, that's ya.
0: Oh, see, I didn't.
1: What him say was a mammy, pa, which mini cracky jokes, my near for pa, Zia mea. Adam 106.3 FM, so. Anna was so good, so I want to enter Uti, you know. Yaw end point homeopathic clinic. Aha, Anna, I no pay yaw. Na yede vintage Friday work and happiness you may dear no ede ebre wo ni na ne se Father's Day a ebe ye yi Saturday e de si ho e de bo agyanom si e betimi aye enhwehwe wo mopom din mu hwe mu akwakosi ase na anye bia ba bia dro no e wo se yetu ase kama ama wo so atimi afo apom din to mapefra endpoint of my party clinic ne adom